0: Med Ellen og Kjetil.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at ikke alt jeg sier, det er bokstaver i. Og så sa han, ja, det er det, du har helt rett. Da tenkte jeg, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: For et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja, ja, ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden mat...
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Det er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifte seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner. Kaktus og baktus.
1: Kaktus og baktus, hvem er det?
2: Kaktus og baktus? Det er jo gøy å kalle dem for kaktus og baktus. Skrev når jeg leste Karius og baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, og så fant masse bøk.
1: Kjetil Haugen,

0: Det er latskap å svare med tommel opp på alle meldinger. Det er en påstand vi har diskutert i dag. Gir du tommel opp til det, eller, Svein Arne?
1: Det er helt enig at det er latskap.
0: At det er latskap? Hva svarer du med?
1: Ja, nei, jeg synes man skal svare ordentlig.
2: Åh, pleier du å skrive sånne lange meldinger, Svein Arne, eller?
1: Nei, nødvendigvis ikke. Men litt mer konkrete svar da.
2: Hva tenker du hvis du sender en melding til en kompis? Ja, skal vi ta en pils i dag? Og han svarer med bare en tommel opp på meldingen din.
1: Ja, jeg synes det er litt svagt.
2: Ja, det er litt svagt.
0: Men hvis du bare får en kjapp melding av han kompisen, sier hei, er her nå, for eksempel venter på deg, da kan du bare slenge ut en tommel opp.
1: Nei, jeg svarer alltid ordentlig.
0: Gjør
2: Hva
0: du
2: synes
0: det?
2: Du om å skrive forkortelser, ja. Svein Arne?
1: Ja, det er sjelden jeg gjør det,
2: ja. Ja, ja, ja. Så du skriver...
1: Det kommer snart, for eksempel, kunne jeg skrevet, da.
2: Ja, ja, ja, ja. Det kunne...

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Laila fra Notodden. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du for noe?
2: Svein Arne Hagen.
1: Svein Arne, hvor kommer du fra?
2: Rydabu, like ved Hamar.
1: Og hvor gammel du?
2: 52.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Bulgaria.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie verdens beste, Svein Arne?
2: Dexter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker hele setupen.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Gikk på toalettet.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Hey, my name is Svein Arne.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg liker det, så det går fint.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Solveig heter jeg.
3: Hvorfor slo du og Solveig opp?
2: Det var min skyld, for jeg var en dust.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Dexter.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Min eldste sønn.
1: Ai. Har du noen kontakt med Solveig i dag, eller?
2: Nei.
1: Nei, vet du hvordan du går med henne?
2: Det har jeg ikke. Ja.
1: Vil du sende en hilsen på radio?
2: Vi har en felles bekjente. Jeg kan si hei til henne. Jeg vet kanskje hun i Italia per dags dato.
3: Ja. Okay. Jeg håper hun koser seg når vi rivier henne.
1: Her gikk det unna, og det var bra, for du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og Svein Arne, du svarte på 12 spørsmål.
2: Nei,
3: det er så nærme, altså. Men det holdt ikke helt denne gangen, men det var så hyggelig å ha deg med.
2: I like måte, det var hyggelig å være med.
3: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
1: I morgen så er finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil være med. Og det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeord i morgen.

0: Sesongen er i gang. Det er oktober, årsspooky season. Du synes det er litt skummelt, du?
1: Ja, på ekte. Jeg synes det faktisk.
0: Jeg har et tips når det gjelder spooky season. Jeg har nemlig tjuvstartet og er i gang.
1: Ok.
0: Og det er ikke spis middag samtidig som du ser episode 2 av den nye monsterserien på Netflix.
1: Ok, ok.
0: Netflix har jo laget flere serier om, om monstre.
1: Ja,
0: om liksom masse bordere. Om Ed Gein var vel forrige, og så var det disse Gerne Menendez brødrene.
1: Ja.
0: Og nå om en dame som heter Lizzie Borden.
1: Jeg måtte gi meg på forrige sesong, når de begynte å lage møbler av huden til folk. Da tenkte jeg, denne serien orker jeg faktisk ikke å se mer på.
0: Det er også en serie som du ikke bør spise middag mens du ser på. Vi gjør jo det ofte hjemme hos oss, at vi lager middag, setter oss foran TV-en og ser på et eller annet.
1: Så gjør man ikke ved spise middagen. Det er dritbra. Det er en slags slankekur.
0: Nå skal jeg selvfølgelig ikke spoile hva som skjer i denne Lizzie Borden-serien som hun morderen som de har laget serie om nå heter. Men det er da i episode 2 en seanse hvor hun forsøker å matforgifte foreldrene sine. Hun laver en suppe med noe skalldyr og noe østers på en tid av året hvor østersen ikke er gode. Og foreldrene blir, det funker.
1: Altså, dør de av det?
0: Nei, de dør ikke av det. Det kommer jo mange episoder etterpå, så kan jeg si. Men det er altså den mest grusomme matforgiftningsseansen som jeg har sett noen gang.
1: Måtte du se på folk bæsje
0: og de tar,
1: spyr?
0: For, de har noen kunstneriske friheter der, og det kommer ut alle veier på underveis. Så bare beste tipset før spooky season. Styr unna den andre eller egentlig hele ikke se monster mens du ser på spise middag tror jeg okay, vi kan si, okay. Det er tipset.

0: kommer på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Jeg røyker ikke, men hun gjør det, så da får hun jo fyr av meg. Og så jeg jo en viskemann, og hun en tequila-jente, så da tar jeg meg en tequila med henne, vet du. Og dessuten så danser jeg ikke til noe annet enn cowboylåter, så da klart jeg gjør det jeg jo. George Boyce forteller hvordan det ligger an i Cowboy Songs.

Nei, tosomheten er deilig, vet du, men man kan jo ikke være tosom når man er alene. Det lar seg ikke gjennomføre. Vi skal ifra en snutt ifra Jordan Davis' nye til en solid etablert en av Taylor Swift, som handler om at du hadde et valg. Du kunne si ja, eller du kunne si nei. Og du burde absolutt sagt nei, men det fikk du jo absolutt ikke til. Denne heter Should've Said No.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.

Den nye Miranda Lambert, den kan kanskje få deg til å svelge. For hun synger at selv om du tenker på henne, når du med meg, så betyr jo ikke det at ikke du min. Two things can be true. Åh, oh, det au, au, sier jeg bare. Vi tar en liten litt.

Det er jo så vakkert. Og så er det så fælt. Men ja, vi elsker Miranda Lambert. Det Parker McCollum synger om at han skulle starte et nytt og bedre liv. Og det gikk jo ikke, i hvert fall ikke sånn med en gang. Denne heter What Kind of Man.

0: Du har hørt det. Mer enn en gang har du hørt det.
1: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Men den var ny for meg, jeg tror den var ny for deg også. Den som Megan Maroney kom med. What doesn't kill you will call you 6 months later.

skal få deg kjæreste, så kan du ikke tenke bare frem til nesetippen, vet du. Du kan ikke tenke bare ut neste uke. Du må tenke fremover, du må tenke på livet ditt, prøv å ikke ødelegge livet ditt. Du må ha et sikkert kort, og en sånn cowboy-fyr, det ikke noe sikkert kort. Ja, det mange som har hørt, og det ofte sant, men John Party, han kan fortelle at det ikke alltid det sant. Det kan være at det akkurat omvendt. Den heter Rain, Always the Cowboy.

Som nevnt, innledningsvis her så har Shania Twain og en artist og produsent kjent som Zedd med Z. Remixa You're Still the One. Hør på dette. Ja, da tenker jeg vi har hørt nok av den. Det har du... Nei, unnskyld meg, men var det Zedd han heter? Har du Zedd på maken? Det var ikke mye pent. Jeg tenker vi vender nesa og ørene mot Stord i stedet. Her kommer Tobias Steen og en sang om hans kjære Eli. Som

det er 1. oktober, og du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Jeg skal følge deg frem til klokka 6. Nå, Dolly Parton. Hey!

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Det med utslipp.
2: Ja, men det som man tror det ikke farlig, så det skikkelig farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp i...